Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That Freedom. En låt han lånt av George Michael.

0: Ja, det var Idy Brickell och The New Bohemians med låta Circle. Johnny, han har sendt oss en melding. Han bor på Brygga i Nordfjord. Han fortäller om lättkö uppehållsveier, men ej kjølig. Nora Græle. Det var ett intressant uttryck. Det må vara dialekt, men jag antar det Nora Vind eller Nora Träck vi snakker om. Och han har 13 varmegrader hos sig på Brygga och synsjön alla. Ej god helg, oavsett Nora Vind eller icke.
1: Fått god morgonmelding från Luster och i Mørkridsdalen. 101 meter over flomålet er det 17,9 grader i luften i dag. Det er jo litt varmere i indre strøk disse dagene her. Oppholdsvær og disikt, de har fått ny oppdatering fra Orkenøyene fra Nils, som sier god morgen. I dag er det 11 grader på Orkenøyene, men han presiserer der er klokka 5.25. Altså de er en time før oss.
0: Nettopp, akkurat nå, Marte Valle, ikke til å tro. Og hun får du frem til nyhetene klokka 7.00.

0: Ja, det var musik från Björn Afzelius, 1000 bitar.
1: Vi är på radioen och det är NRK P1 med Roy och Raimund. Det är god morgon Västland och god morgon Ole Udun Raknes.
2: Morgen.
1: God morgon, god morgon. Du är vaken tidigt. Du skönte att det var Eivind Alsaker som prövde att förmedla ett sista ord där. Vad ord var det?
2: Vi ska till VM.
1: Vi ska till VM och vi hade censurerat VM så att dere skulle få bryna dere lite grann på konkurrensen idag.
0: Ja, var det mycket VM på dig då?
2: Ja, jag har sett en del kamper.
0: Ja. Syns du har imponerat mest i VM då?
2: Det är väl Norge.
1: Kaka, syns du om den sista kampen mot England?
2: Nej, den var inte något bra för då visste England har makten över de högre makter och det var det som gjorde att Norge tappade där.
1: Ja, du tänker att vi blev lurt ifrån en seger?
2: Ja, det gjorde vi.
1: Ja, ser du, dette en diskussion som nok kommer til å være veldig lenge. Hva gjør du som gjør at du vaken så tidlig på en fredags, en sommerfredag?
2: Nei, jeg vil tidlig ut og holde på å slå stykket mitt at jeg var på ferietur, så jeg må ta litt og litt. Jeg kan ikke ta alt på en gang. Jeg skal drikke litt kaffe også.
0: Ja, det viktig med litt gode og fine pauser oppi dette. Det rart med at graser vekser veldig fort når den noen dager vekker fra det, men du var på ferie. Hvor gikk ferieturen i år da?
2: Jeg var en tur på Senja, så var jeg i Tromsø, og så var jeg i Alta.
0: Ja.
2: Og så kjørte jeg elvebåt på Alta elve. Det har jeg aldri gjort før. Det var en stor opplevelse.
0: Det kan jeg tenke. Men hva var fint med å kjøre elvebåt på Alta elve da?
2: Nej, du kör emot strömmen. Det är lite speciellt.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Det är säkert lite forskjeller i landskapet på Osterøy där du är nu och Altaelva. Hvordan såg det ut runt dig då?
2: Nej, det är fin natur där uppe i Alta. Sånn, små åsar och fjäll är där ju där. Nej, det är fint där. Och så fick jag vara med när jag fick en stor lax på runt 10 kilo.
0: Ja, stäcker du det hörs. Det är spännande. Är du laxfiskare själv också kanske?
2: Nej, jag är inte. Det är bara hobbyfiskare.
0: Ja, men fisk och lax är ju gott. Det är vi, kanske vi vill lax vi snackar om då i Alta elva.
2: Det var vill lax de fick, ja.
0: Smakar extra gott.
2: Det gör den.
1: Ja. Inte konkurrensfiskare Ole Audun, men du är konkurrensdeltagare i radion idag.
2: Ja.
1: Og det er jo denne konkurransen vår som heter 3 på 10, og det er en enkle sånn format å forholde seg til. Det er å gi oss en tre ting innenfor en og samme kategori, og det tar bare 10 sekunder, så det er fort øve. Er du klar? Føler du deg klar, Ole Audun?
2: Ja, det går fint.
1: Det betyr at vi straks setter i gang tre ting innenfor en kategori, altså. Og i dag så er Ole Audun kategorien artister. Du skal altså gi oss tre artister på 10 sekunder.
2: Bjørn Eidsvåg, Ola Skram og Egge.
1: Hva var det siste du sa der, Ole Audun?
2: Eggum.
1: Eggum, Jan Eggum.
0: Ja, gratulerer. Dette gikk smurte.
1: Det var på hår også, Ole Audun.
2: Ja, jeg måtte tenke litt på den siste.
1: Du kom frem til Bergensartisten Jan Eggum. Det var godt kort å dra der, altså. Nå er det en kaffekopp i handa, en to galne radioprogramledere på Øyra. Hva er det neste som venter deg i dag, Ole Audun?
2: Nei, da må jeg ut og starte slåmaskinen og begynne å slå.
0: Ja, men du, Ole Audun, da må du ha lykke til med slåmaskinen og ha en fin fredag, og så sender vi en premie i posten til deg, Ole Audun Raknes fra Osterøy.
2: Jo, takk for det. Ha en fin dag der også.
0: Takk det samme til deg. Snart får vi besøk av meteorologen her i Godmorgen Vestland, men aller først Håvard Loteband, The Greatest Day.

0: Här är NRK Nyheter klockan 11. USAs president har kommit med nya påståenden om valsystemet i USA. I natt hävdade Trump att valsystemet är sårbart för hacking och att bland annat Kina har fått tillgång till valdata. Rådgivare Civita, Erik Løkke, säger att Trump nu är rädd för att tappa det amerikanska mellanvalet i vinter efter nederlaget i 2020.
1: Han är ju manisk upptatt av detta 2020-valget. Han har ju inte lust att framstå som någon taper i offentligheten, så håller han ju på att gjenta och gjenta att det var han som vant valget i 2020, att det var valget också. På det överordnade punktet så är det vanskligt att se att det är något som helst nytt. Etterretningen i USA har gått igenom påstander om kinesisk inblandning i 2020-valget och har med stor grad av sikkert sagt att detta inte var någon direkt inblandning. Så det är vanskligt att se att det kommer så mycket nytt där. Det är de samma påståenden som Trump gentar och som han bidrar då till att undergrava tilliten till det valget som ska vara i november.
0: Många människor är ramma i ett stort jordskred öst i Kina, det mellan nyhetsbyrået DPA. Det totala omfanget av katastrofen är framlöst uklar, men mer än 10 bostäder ska bli tecknade av skredet. Räddningsmannskap har så långt klart att rädda ut 9 överlevande. Hemat, en av 4 studenter får ekonomisk hjälp hemma från kvar månad och 10% får hjälp flera gånger i månaden. Det visar en undersökning gjort för Avisa Krono och en norsk studentorganisation. Bare 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Norsk studentorganisasjon mener tala viser at studiestøtta ikke er høy nok. Årets Tour de France er på vei til å bli den varmeste i historia. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har i år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2, Dag Otto Lauritzen, har aldri opplevd noe liknande.
2: Det är ingen tvil om att den varmen i år har varit helt extrem. Jag har varit i Tour de France i år för 36 gången, inkluderat de 8 gångerna jag har cyklat. Jag har aldrig upplevt magen till varme. Det är en kärna på 5-6000 människor som är runt Tour de France med ryttare och personal som jobbar runt. Det är klart att när du då kommer till små städer så är det inte nödvändigtvis 4 och 5 stjärnors hoteller, så till och med ryttarna har bott på hoteller utan aircondition. Och när du kan tänka dig ryttarna som ska upp och så cykla då 200 km dagen efter. Det tappar kroppen för krafter.
0: Och varmt är det också här hemma. I natt har det varit tropen natt i Oslo för andra natt på rad. Men ifølge meteorologene ska temperaturen nu synka med mellan 10 och 12 grader på Østlandet och Sørlandet. Med andra ord, mer normal norsk sommar nästa vecka. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommermusik i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag så skal det handle om noe vi gjør for første gang. Det kan være litt skummelt det, men enn ofte i følelse av mestring og økt selvbilde. Eller så finner du ut at denne aktiviteten ikke er for deg, og det er også helt greit. Dette skal vi finne ut av sammen. Men vi skal selvfølgelig også spille masse god musikk, og vi starter med Ain't No Stopping Us Now.

0: Här är NRK Nyheter klocka 12. Iran har angripet flera amerikanska mål i Mittausten. Den iranska revolutionsgarden hävdar att de har skadat flera amerikanska kampfly i aktionen. Det är också meldt om skador i nabolandet Kuwait. Detta sker efter att USA gick till hårda angrepp mot Iran i natt. 7 människor ska mista livet då amerikanska styrkor mellan annat ramma en tågstation, en flygplats och flera bruer. Krigen har alltså tagit sig upp kraftigt de sista dagarna. USA och president Donald Trump sitter fast i denna krigen, fortäller utrikesreporter och tidigare korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det är det som är grunden till att ingen tidigare president har vågat att gå till krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har förberett sig på detta i många tio år. Dersom USA ska vinna denna krigen så har de inte så väldigt många alternativ. Da må de enten klara att slå ut allt Iran har runt Hormuzstredet i luftangrepp. Det har de försökt på förr och det har de inte klart. Eller så må de gå in med backstyrke för att få till det samma. Det ville vara väldigt dyrt och vanskligt att få till, och det är ingen intresse för appetit för i det amerikanska folket. Så nu är det många som tror att den krigen kommer att fortsätta liksom på lavbluss i kanske ganska lång tid framöver.
0: Och ännu mer om det kan du läsa på nrk.no. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England är nominert till slutspelets bästa skåring. Det internationella fotbollsförbundet säger skåringen i VM chockerade alla och var ustoppelig. Bordeværingen konkurrerar därmed med kända spelare som engelske Jude Bellingham och franske Kylian Mbappé. Och regerande Europameister i fotboll Spanien möter regerande världsmeister i Argentina i VM-finalen på söndag. Författare Veronica Salinas är upprinnelig från Argentina men har bott länge i Norge. Hos här vi kan vänta oss argentinsk fotbollmagi på söndag.
2: Vi har Messi som är helt fantastisk, så det blir poesi på söndag tror jag. Det blir jag gläder mig.
0: Och spanske Juan Carlos Pérez Alonso höll en knapp på Spanien.
3: Vi ska vinna detta, vet du. Det är som alla spanjorer. Det har vi väntat nu i många år sedan 2010. Nu rör vi samma väg, vi spanjorer.
0: Och om det blir Spanien eller Argentina som blir världsmästare kan du se på NRK1 eller höra på NRK Sport på söndag. Gjøvikbanen är stängd på delar av sträckningen efter att en person blev påkörd vid järnbaneövergång. Personen är sänd till sjukhus och är medviten. Vi skriver på sina nettsidor att man må räkna med försänkningar och att några tåg kan bli inställda. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Sommermusik i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Hvor vi har full sommer- og feriestemning. Og det kan du bli med på selv om du på arbeid. Jeg føler i hvert fall at jeg på ferie. Og da

0: Här är NRK Nyheter klockan 15. Tre personer är skotna utanför Ålborg i Danmark. Gärningspersonen och en politibetjent är bland dig ifölje dansk politi. Det bränner också på staden och flera nödetater har ryckat ut ifölje danske medium. Folk blir bedna om att hålla sig undan staden. Efter att USA gick till hårda angrepp i natt har Iran svarat idag med att angripa flera amerikanska mål. Detta är sjätte dagen på rad att de två länderna angriper varandra. USA och president Donald Trump sitter fast i denna krigen, fortäller utanriksreporter Tove Bjørnås.
1: Det är det som är grunden till att ingen tidigare president har vågat att gå till krig mot Iran slik Trump har gjort, för Iran har förberett sig på detta i många tio år. Dersom USA ska vinna denna krigen så har de inte så väldigt många alternativ. Då måste de enten klara att slå ut allt Iran har runt Hormuzstredet i luftangrepp. Det har de försökt på förr och det har de inte klart. Eller så måste de gå in med backstyrke för att få till det samma. Det ville vara väldigt dyrt och vanskligt att få till, och det är ingen intresse för appetit för i det amerikanska folket. Så nu är det många som tror att den krigen kommer att fortsätta liksom på lavbluss i kanske ganska lång tid framöver.
0: Denna helga blir den nationella minnesstaden i regeringskvartalet den 22 juli 2011 öppna, det upplyser regeringen. Kronprins Håkon är bland de som deltar på öppningen på söndag, samman med representanter från stöttegruppen den 22 juli och AUF. Norges ferie blir mer och mer populärt, och i år kommer vi troligt att bruka över 100 miljarder kronor på turer i eget land. I Risør märker både det lokala näringslivet och turisterna att stadig fler reiser i eget land. Benjamin Lokander är havnevert i byen.
2: Det är otroligt många människor här i byn. Det är ju havnevert-telefonen som vi går och har med oss. Den ringer ju i ett hver dag. Tryck i havna här nu. Det är ganska stoppfullt.
3: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norgesferietrenden slik.
4: Fordi det er veldig fint her, og så er det fine hus og fjell. Det er fint utsikt.
5: Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
0: Reporter var Espen Biru. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England är nominerad till slutspelets bästa skåring i VM. Det internationella fotbollsförbundet säger skåringen var ustoppelig. Bordeväringen konkurrerar därmed med kända spelare som engelske Jude Bellingham och franske Kylian Mbappé. NRK Nyheter, Julie Brende Helle. Du hører god sommar, Vestland.
6: Sommer for meg hytta på Halsnøy med mormor og morfar, krabbe og sol og bading.
7: Sommer for meg sol, bading, båtliv og norske jordbær.

Ja, vad kan det här vara? Alltså dålig svensk. Ja, ja, samma det. Vad kan det där? Det är alltså en låt här som är översatt som de svenska KI-guttan har tagit över. Vet du hvilken låt det är? Sänd mig en melding I appen NRK Radio nu så kan du vinna den här fredagen. Du ska också få ända ett hint efter Rebecca Bangfield sin Untangling så frykta inte. Jag tror du klarar det.

musik av Trygve Skaug och låta hette Soluppgång. Må vara magisk och så den här blir spelt på utendörs en sommarmorgon. Nu så är det också sån att du kan komma med din sommarlåt. Jag har väldigt lust att höra från dig vilken sommarlåt må med nu när helga startar. Du kan sende ønsket ditt inn i appen NRK Radio, så kanskje den dukker opp hen på helgestart. Og nu så skal vi til en låt fra 1990 av New Kids on the Block. Det Step by Step.

Det var Hooked on a Feeling som vart önskat av Karin och av en eller annan grund så blir jag skikkelig nostalgisk av den. Och du ska få ännu mer musik hen I helgestart för vi ska över till Ray. Hun overrasket publikum da hun åpnet Glastonbury City Set I juni 2025 med denne låta. Den var raskt en av de store snakkesene fra konserten, og fansen tok den til seg med en gang. Det selvfølgelig Ray med Where is my husband?

0: Klockan är 20, här är NRK Nyheter. Branden i Krokstadelva i Drammen sprer sig mot ett nytt boligområde. Beboere blir bett om att evakuera boligene sina och flera hundra är per nå evakuerat. Klockan 15.30 idag bröt det ut kraftig brand i ett räckehus i Krokstadelva. Branden har spredt sig raskt och det är stor fare för ytterligare spredning. En brandman är lättare skadd, men det är inte meldt om andra skadade personer. 6 helikoptrar är satt in för att begränsa branden. Politiet har satt en yttre gräns som de jobbar för att hålla branden innanför. Brandmanskapen har ryckt ut från 10 olika östlandskommuner, säger politiets insatsledare på stället, Frode Presthus.
1: Vi brukar upp en del manskap och det är krävande att jobba här. Det är väldigt varmt så det är krävande att stå och göra här i flera timmar. Så vi jobbar fortlöpande med att få in manskap för att få byta manskap.
0: Han vill igen uppfordra folk om att hålla sig undan.
1: Vi trenger vägen fri och la oss få jobba i fred uppe här. Och det samma gäller dronetrafik. Ikke några droner i luften. Vi har massa helikopter i luften här så vi inte får några olyckor på grund av det.
0: Jeg er rørt over samholdet i Drammens samfunnet, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune.
2: De meldingene som kommer er jo på en måte materielle ting, men det er jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammens samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med om våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det er veldig rørt over hvordan Drammens samfunnet står opp akkurat nå.
0: Situationen kan du følge videre på nrk.no. Det er ikke meldt om skader etter et kraftig jordskjelv utenfor Mexico. Skjelvet ble målt i styrke 7,3 og rammet kysten av det sørlige Mexico. USA har sendt ut tsunamivarsel for kystområder innenfor en radius på 300 kilometer fra epicentret. Ifølge det første varslet kunne en tsunamibølge på opp mot 1 meter nå land i Mexico og Guatemala, men varslet ble senere oppdatert med at bølgen trolig vil være på under 0,3 meter. Det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og er erstattet med busser, men Vy opplyser at de heller ikke har nok ledige busser. Bane Nor jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, det var Aula og Agnete Saba med Halidan, men du sa at det var en fotballspiller som var sært for is.
1: Ja.
0: Få høre.
2: Dette er faktisk Manchester United, en av verdens største klubber. Mm. De I 1928 så köpte de Hugh McLenahan från Stockport.
0: Sa du nå 98?
2: 1928.
0: Ja ja ja, 28 ja. Siden. Ja, oh, ja ja.
2: Och då var det sån att då var det ju egentligen det att ha en fryser för exempel. Mm. Det var ju helt rått.
0: Ja.
2: Det var ett helt nytt produkt.
0: Ja, ja, ja.
2: Så när McLenahan bytte klubb från Stockport till Manchester United så betalte de med en fryser full av is. Fordi assistenttreneren til Manchester United, han var fra en familie, og familiebedriften hans sin drev med is og frysere.
0: Ok.
2: Den jeg kjøpt på is.
0: Gratulerer. Du herved solgt for litt is.
2: Åh, Gud da. Med.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Klockan är 21, här är NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen har över 100 boliger gått tappt i storbranden. Det fortäller politiets insatsleder Frode Presthus. I eftermiddag började det att bränna i ett rekkehus i Krokstadelva. Branden har spritt sig till ett nytt boligområde och turterräng. Brandväsendet har ändå inte kontroll på branden. En brandman är lättare skadd, men det är inte meldt om andra skadade personer. Kenneth Evensen är en av beboarna som har sett på branden från avstånd och troligt sett att hans eget hus brant ned.
1: Det är ont, väldigt ont. Och mina tankar går till alla de som har mistet eiendeler och sitt hus. Men detta känns väldigt ont.
2: Grusomt. Har du fått något tillbud från nödutdatter eller politi? Hvor kan du resa nu?
1: Jag har heldigvis en god familj, en menighet och goda vänner som allerede har tagit kontakt med och alla har tillbytt ett sted att sova. Så för min del så är jag gott ivaretatt, så det är jag väldigt tacknämlig för.
0: Alla de evakuerade får tillbud om att samla sig på en skola och ett hotell i området. Kommunen har satt krisestab och tillber hjälp till berörda och pårörande vid de två samlingsstäderna. Statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som har blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrann. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer nå mer og mer. Bare i Nordland er det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
3: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
4: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
3: Politiet säger de inte vet orsaken till ökningen och uppfordrar de unga och föräldrar att sikre bevis och att anmäla.
0: Vi hörte också Eivind Reiner Holm i Slettmeg. I tågtrafiken är det framdeles full stans mellan Oslo S och Lillestrøm. Det rammer också resande till Oslo lufthavn. Och så flytåget har stoppat upp och är ersattet med busser, men vi upplyser att de har liten kapacitet. Bane Nor jobbar fortsatt med att fixa strömproblemet som ligger bak. De har varslat en uppdatering vid midnatt. NRK Nyheter fick du av Henriette Stenersæter.
5: Du hører Sven och Torfinn på NRK P1.

0: Klockan är 23. Här är NRK Nyheter. En person är fraktad till akutmottag efter att ha fått i sig rök i storbranden i Krokstadelva. Personen är inte allvarligt skadad, upplyser politiet. Tidigare har en brandman fått lättare skador i slukningsarbetet. Så långt har politiet inte fått melding om savnade personer efter den katastrofala branden som har lagt mer än 100 boliger i ruiner i ett boligfält i Drammen kommun. Branden blusser upp om runt i skogen likvid byggefältet den startat i. Samtidigt har den inte spredt sig utanför gränserna brandväsendet har satt upp. Det blir sannsynligtvis inte snack om att ha kontroll på branden för om många timmar, det säger politiets insatsledare Frode Presthus.
1: Det som det jobbes med nu, det är att säkra säker vattenförsel, som vi har säker vattenförsel här utöver flera timmar. Det jobbes med att lägga vann upp till flankan och så på sidan av branden uppover från olika vattenkilder. Men det snackar om en utmanande jobb för att få till det. Men det är många som är i sving, så det ska gå bra.
0: Det går också en skogbrand bak byggefältet över en ås som möter Drammen by. Den har brandväsendet delvis slått ned, menar fortäller Presthus.
1: Den beveger sig sakte och brandväsendet och civilförsvaret är klart att möta den i löpet av natten. Då vill de nog möta den. Men de menar att det ska gå bra. Där har vi god vattentillförsel och tillräckligt med manskap att det ska klara att slå ned på den.
0: Kenneth Evensen mötte vår reporter och han bor i området.
2: Nu bränner det i räcka vår. Så där ryker väl hemma.
3: Vad gör du vidare nu?
2: Nej, nu önskar jag bara att följa med lite och så önskar jag att vara samman med familj och vänner för att rätt och slett ta in det med det som har skett. Och så blir det ju också följa och tänka på vad ska vi göra vidare. Så är jag glad för att höra att det inte är någon liv som har gått tappt. Det är faktiskt det viktigaste. Ett hem och eiendeler, det kan vi faktiskt göra något med.
0: Andra nyheter. I Ukraina fortsätter protesterna mot president Volodymyr Zelenskys avsättelse av försvarsminister Fedorov. Fedorov har fått mycket av äran för Ukrainas utveckling och bruk av kampdroner i krigen mot Ryssland. Zelensky kunngjorde tidigare denna uken att han vill bli ersattet av den nuvarande ledaren av säkerhetstjänsten SBU, generalmajor Jevin Hamara. Flera nyheter och du kan följa branden vidare också på NRK.no. NRK Nyheter fick du av Henriette Stenersäter.
4: Du hörer på 90 i NRK P1.
5: Det gör du. Har du lyst til å høre en 90-talslåt du ikke har hørt på en stund, så går du in i NRK Radio-appen og sender meg en melding med ditt låtønske. Og mens du gjør det, så kan du koste deg med litt musikk fra dronninga av countrypop fra 90-tallet. Her

Lava to the Bone med Think It Over var näst sista rätt på 90-talsmenyn min I kväll, men för jag slukar lyset så måste vi ta med oss en sista dans på lokala låt och avslutningsvis har jag funnit fram en skicklig ballade från en av 90-talets stora stämma. Här är Unbreak My Heart med Toni Braxton. Så hörs vi igen till samma tid allerede I morgon. Når vi igjen skal ta et lite dypdykke tilbake til 10 året vi både elsket og hatt.